0: 8:31, vrijeme da čujemo hit ritam top 10. Šta slušamo ove sedmice?
1: Aleksandar Radović iz Petnih žila.
2: Hit sedmice.